degul að sling kreis gæsi lúmó það la húi faraga óða satt mútt óða sí ódal degul að mér Mr. Know-it-all Teddy Swims.